0: tetusa kucherebe nti nawo muzadde ng'omuntu olina okunoonya ku nsimbi naye tukoze tutya okusigaza abaana nga balamu abaana nga bampisa abantu bakuza nga bamanyi ekyokukola naye ng'ate ne bakanda baffe we muli okutegedde agamba atya Kennedy saawe zaawe kololo olinya okuba nti kwoloza okusenaffe agamba ati Hajit Kitu Fatuma Nansubuga n'olinya okuba nti kwe muli we walinnyo okubiraali walinnya okuba nti kwe muli agala okwebazako maama wange Hajit Mwajuma Ssemugenze saidi zaawo Mwakrait maama wange omulungi Hajit Mwajuma Ssemugenze walinnya okwagala pale FM Hajit Nakayita saidi zaawo Namwaya walinnya maama wange walinnya tukiriza muno twagala mwe mutulite okusigala nga tulumidde ku nsonga ku ndaayi oba olemedde ku ndaayi gandi omwana oyo asasula meka kasita Hajit Mwajuma kugamba nti mutabana beera mwegendereza neegenda okole nga naawe osesaamu okitegedde ekintu ekyo kale ku 07 ne ku 07 83 6 6 6 tulyoke tutambule mu nsi y'okuyiga mu nsi y'okuwulaganya
1: Hello.
0: Sibu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Zote ya Sibu.
0: Njitana.
1: Salala kwenye pala FM kontiko.
0: Amina.
1: Allahumma inna nasaluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm ونعوذ بك من شر ما بعدها اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر ثم سبحان الله كي زد ويوف آمين أمين يا زي كولي عبد الله تيفو
0: أوكي
1: سنزيد وانون سانجي سيدا
0: كولي ورنيو كولي عبد الله تيف انسانجي ورنيو تسابيدا kale munga kume karule Abdul Latif Insanji wana bi Insanji mugamba ki ani ali de Insanji ala
1: ko
0: sabam kum kum ko
1: Alaikum
0: salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngoji kute mwale ilo.
1: Yeah, minna jifiredi ya redi ya nejeti ya redi ya jitukulideko.
0: Okay.
1: Redi ya jitukulideko atuali ya redi ya nama nani.
0: Mbadisman.
1: Elaweva kwa kituko la mwe nyoro na kutusi vanga tituri uru njitu vanga wafiritu.
0: Amina, chitagira.
1: Jivaita redi ya paro.
0: Okay.
1: Ayo msajari yeye. Ya hajikari diabira munde bawa yucha viuma. Hey. Ya kaparo kange, kaparo kange, kapako mpulida mubi. Era tuwele batu kwa kweo, pali yaba dekitu, ngugaye kivere, mtu yaba Elias mabada kutambala. Yibu kere deno wafu wajajafi, chivuri, wajajafu mbulangira.
0: Yes,
1: mkama wanga makubo gona kumpi, gona genakavi, gona gakore dua.
0: Hey, mama, go we see me.
2: Nze munanga alhamdulillah munanga ati munaye kuogera bulungi.
0: Okay.
2: Kuwa sawa bulungi owe wakakati. Iyo yensembye okabira nti bajoininge wano kushera bakungwa nunga ku kushera wano ku TPSD. Wantu washere chikube chetake echo.
0: Yes.
2: Mukama wange kati eri wansi yonna eri yonna yonna mukataba yonna bakolayo wano webadde bakomya wakati awo kati batandise bagusiza eno wano kushere wano kati webalise bo mukama wange naye nga kyembasaba bakolemu obwangu kubanga abantu bizinesi zabwe zonna zonna zifukamidde bamanyi okubanga bakola bakekereza bakola mpolampola ate bantu nabanga tebalina kyebalya tebalina kyebagira kubawabula kyembasaba bongeremu ka sipiidi ekyo kibe nga kitambula bulungi nnyo jona jona ojja kuyitayo olampuleyo mukama wange olabe wansi yonna kati eri waseeka lubo wa yonna kati yonna kolansi alhamdulillah munene baza katona wabula kyensaba kiri kimu ate CD senior school kansanga ekkubo erigenda ku CD eri bannange nsaba ekkubo eri erigenda ku CD nayo beyagale kubanga ekkubo binyuka nkona ku bantu bange abuti wakimasuulita yabakobozana n'omuzaata kasuuli juma security man mutumiddeko nnyo famire y'omugezi iri mutema banda kutambala owai
0: sebu
2: bantu basatu bokka mu ggwanga abaamaanyi bemanyinze munnange nyanze
0: asooka
2: kamisona polisi ati basaalirwa siniya ajja timasua namba joyo muze okusezaako enabusunsa omukulu ajisema kade ibulayimu wamu ne aji mustafa semakula kasande ss wamu nakalya assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatu omwana wa donse adengo berira ngana afa banyumiru abiri ebiri abagamba nti bana ba top 3 badenga abiri mti ababyaleeta amanyi gwe bataddemu Badman is excellent. Robert Shagulan Sintamu, the ghetto man from Kamocha. Bo, baina yeba sinzira ko kole byo fecho kubidi nebate kam doctor Jose Camilla nebasimbya mutabane wabwe Manisula Simanda wite King Saha abi babisala katimbade ngano no byaleta gengo gambe gibagame abana baffe tubakuumye tutya kusigala nga baana naye ng'ate n'okusoma ne basoma ala
3: poko
0: taata
3: osikamusiime olodi kampala omwendabirako osikamusiime
0: kama gobeereyo nosula nga olowooza onsikamusiime
3: omusajja wange nnyo omusajja oyo yali akajja okupolisi olodi kampala osi amazima gali ito aliwo omusajja gwe bajjako sente awo bakuba amasasi mu bbanga bamujjako sente yali akava mu bbanga naye okuva weyajja osikamusiime olodi kampala n'atuukira ddala yebale nnyo okukola obulungi kakati waliwo eri ensonga yebadde ndeese era mbadde nzize njibagusize mbasigira kuba simu bayinja kuba essimu enkya naye ate enkya mbadde nsuubira okugenda wa RBC nga nnono n'empigi kubanga empigi waliwo ensonga z'ettaka ze nnawulidde ate ne RBC nga nnono alina abantu byayise mu woofiisi ye baadi balina ettaka lye basenda mu mpigi RBC nga nnono nawulidde abantu bangaba baabawangi RBC yatuyambye era gwe twadde mu woofiisi ye naye nga nnono empigi balijja kusaba abantu bamwesige nnyo agobera biwandiiko kakati mutabe eri gyasi muwuliddeko awo kakati ensonga gye mbadde nkugamba ensonga eri eya patulo eri wano awo mu bitaala awo neva olodi kampala DPC Maseke Kennedy tabimanyi
0: eyebbakuli
3: owabbakuli tabimanyi era DPC nangamba tefaaye ngenda kunoonyereza yindayo patulo ki ekola obwo obudde deni wina bamaze okunoonyereza agenda kuba sorovinga
0: siwetudamujjira tugikwate
3: waagi
0: tugikwate
3: kolawo
4: Ekitegeeza mu kyo nti Jona fa abazadde ate fa ab'emputu
2: government government abana ne soma oli de goma zina doso sole mitwa rukubinitano kubanga na abasomesa nabo bayala wewe waruo embera ngabano obo bachachi ba mujiji oba ba muziki tete abana bagena soma ya saruna kale muteke keyo manyeti omwana ali ku muziki tobali ku chachi.
0: Okay.
2: Na ye bino ngenda ko wa mukwano gwange kanifa ngenda ko wa mukwano gwange biki juma mama tata owedde okalo omukwano kagujje waka naye omwana tatambula na agenda nezine simu za chacho omwana wabavude kusomero ebadde ekola kusomero oruduke waka ajenenye ayose ku bintu asimule ku nyumba ile kurujja jona bo tujjo kubanga abana tubatambuza nyo mwana natuka nokufumbirwa ngatama.

0: هلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مريم بسيدك وكم كم غان.
0: أكم بات يا مريم مريم.
1: الحمد لله عند بلوم. وبارك تويرز السيف.
0: تجزا كنا ما بارك الله.
1: سلام عليكم وعكسين.
0: آمين.
1: كاكاتي. Sensaba kubuza omwami avuddeko. Fabamu masha Allah obusobozi bw'okutegeera oba butono obw'okumanya kwe kutona. Edda nga basoma kigambo kuwummula kigasa obwongo bw'omuntu ne bukkakkana n'osigala ng'ojjukira ebimu ku ebyo by'obaddeko mu bwabbize ng'oteeka mu nkola. Kati agambye nti obudde buno ne ssente zaawedde dda okusasulwa kituufu era abamu babakomeetingako nti ate asome luwummula tagenda kukomawo kuttaa mu kusoma kati ngaffe abawansi tukikoledde ki kuba twakyogerako nzijjukira mwajja muleeta emiramwa gyagaana kati nga nze osigala ogamba nti omwana okubeera awaka nziruke kagende mu kibanda kya firimu kangumaddeyo ku ssomero kyandibakalekaleko ng'omubi omwera ekirala sigaanyi era siwagira mbeera nti abaana bagenda mu scrap waliwo omwana akwata akakuti yake oba maama akwata akakuti yake ng'ekimututte kulonda bucupa afune mu siringi 2000 agula akawunga ka muwogo afumbire abaana be kati kyotatwala nnyo bwa bizinensi kyekibi ennyo kyoyogerera nti abaana balonda obucupa eyo bizinensi nze nga nze ndi mukyala okugenda mu manerenda nkaabye abaana bange n'abako gye bali nondamu obucupa nengula akawunga nendya abaana bwe balinsangira akalowoozo kange eri abakyala bonna abakolera ku makubo omwala gutambuza mazzi ekkubo litambuza bantu akakutiya kabeera mu kasasiro beewala omuze gw'okuyiwa amazzi mu kkubo olinnya kaveera n'ogwa mu kifo ky'okugamba nti mukadde ng'olabye abuuza tewamize makerenda bwayingira mu nju ye eddeko bantu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh olinyo Hajjat Mariam Bisirikirwa abuuziza omwami agambye nti abamu basasudde dda school fees neefe abaavu tukozi tutya twandyagadde kuba n'abaana baffe naye obusobozi kati ekisinga obukulu mu kino kiriwa omwana asinga oba ofunawo omukuumire obulungi mu holiday omwana we mwekuumire naye gavumenti yalabawo gaapu nti ekisooka abantu baavu ekyokubiri baagala nnyo okubanga abaana baabwe tebabeera nabo of course government amasomero agamu aga private negaba omwaganya ogwo kuba abaana bakimanyi nti musabasobola kyovola ba bajjako okitegeera kyekimu nekiri kyogambye nti akalimu lwaki tunyooma akalimu kuba omulimu gwa scrap si mubi ye naye ku bantu ababi abamu mubi so kati kisinziira mwagadde gutandika gutya mwagadde gufuga mutya tewali mulimu mubi ku nsi teguliiyo fe abagikolako ffe tugifuula ababi ku 07 so buli omu kolako ekikusobozesa hello Sebu.
2: Assalamu alaikum tullahi wabarakatu.
0: Wa alaikum salamu rahmatullahi wabarakatu.
2: Ogamba ki bwana Jona?
0: Njunju gamba otya bumba kali.
2: Ali wano. Omwere bumba kali ye nyini oli kino weka woko wano.
0: Okay.
2: Wange webali kuweereza.
0: Tugezaako Sebu.
2: Era Sebu webali kyera.
0: Amen.
2: Era nze mbatikira diguli gwe ne kinobe.
0: Okakasa?
2: Ee.
0: Tujambale.
2: Era jo kinobe yagambye bannanga obudde bunkutte. Awanga none waka anderengera Allah bo yamu nade Allah namu yisuza ka wadona enongo laba atunyo nyolera ke gayirira era sasese kuba tumwa gala benga tumuli boti zao era sobera yo mbakira degree ya kakati kan sogenga sina gela kumulamu
0: okay
2: owange
0: tata

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: واتا بومشلانيونو. Ono sarunga sadula enasa na kuvale site junior school.
1: Mtu ina pulani.
0: Ata ina pulani, agenda kare yake na kuzo mwezi nga kumina sabisewa.
1: Plani yo ina?
0: Amanyi ninaga ni muti watu gavane mikono kati.
1: Ina yate boyogera kuchevi hapa, obo chari mu.
0: Mienda kabebi hapa sewe na kuzo mwezi nga kumina sabisewa kachiri damba.
1: Uwai?
0: Edamba densaba. Okaka santi sikuwa angamu olabu uchabu jane tukenda na nefute katekila kubanga katuwa gara kaka samazima nilita ya gara kutubwa atati bate saba
1: mkwere kereko
0: mkwere kereko sivu olabe nchufo msaji ono takuwa angamu mga mga amba
1: negwe
0: sivu
1: nitu chino njinegiri jenchi kubiemu
0: Nenge jenchi kubiye mati zebe ya mseo jota nsubi niramu.

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.